1: 你们俩成了，兄弟，咱这几号人可就跟着你了，不后悔了。
2: 快点，快点，快点，
1: ！快点！
2: 这边，
1: 是，
2: 快回来！
1: 是，
2: 快！这边，这边，这边。
3: 干什么去？
4: 没有，什么都没有。
3: 经常开枪吗？
5: この品々をどう処理しますか？
6: 走、快点。
3: 全部クロス。
5: はい、殺せ！大佐、大丈夫ですか？信用から追い出たんですか？門の外に車を手配しております。
7: 結構だ。この頃。ほとんど人種を強めろ。中国人を輸出で使うな。わかるか。
5: はい。大佐、お荷物です。

0: 山口、座ってくれ。
1: 松本君、顔はどうしたんだ。
0: 印だ。殺し屋が残した印だ。もし間違いなければ、山口、あなたはきっと小野の残した手紙を読んでこっちに来たでしょう。
1: もしかしたらあなたもその手紙を読んじゃった。
0: 小野が俺の前で天皇陛下に忠義を尽くされた。
1: どうよと、彼がその手紙を書いていた時、あなたはそばにいたんだろう。

0: 俺は何もすることができなかった。彼がお前の幼なじみと知りながらも。しかしお前は上海に来るべきではない。
1: なんで？
0: もうすべては遅い。先生の桜計画はもうすでに始まった。
1: 桜計画？いて、何をいて。
2: なんで自殺するんだ。
0: おくじ、俺はお前に本当のこと言おうと。中国のスパイは宝地図を探してる。

0: 松本君が亡くなりました。
1: 大日本利益のため誰でも命を落とす中国の特員はあそこに傷ついたよ。
0: それは中国人に殺されなく日本人に殺されました。
1: さっき俺が言っただろう、日本帝国利益のため誰でもいつでも命落とす可能性がある。帝国の創建があるから。彼は中国人の虜になるのは俺が嫌だ。
0: 彼は死ぬ前、中国のスパイが宝の地図のために年金を潜入したと言っていました。それは大野君が奪ってから失った例の宝でしょうか。
1: そうです、あれらの宝は誰かに隠している。今南京の霊光寺の中にある、刀剣僧のシャツポリと一緒に保存されたそうだ。
0: そして若君が年金入る前に動きますが、年金の厳しい経験を心配されますか。
1: お前はいつ南京に寄っていくか。
0: 小野君の妹ヒサを待ちたいんです。
1: それはいい、お前先行ってもいいから。彼女来たら南京まで見送るから。お前の任務は南京の霊光寺の宝は誰でも取らせないように、南京城に蒙古田の国民党員の人数を調べてといて。
0: どうして陸奥軍部の同僚取らせませんか。
1: 俺が中国の緑茶は大好きだ。スカスカ香りの中で味わえる。お前はあの広東語総参謀部中国の特員潜入したの真相を解明した明らかだろう。
0: 諸君、聞きたいことがあるんですか。桜計画がいて漏らされましたか。
1: 山口君、お前は中国の本たくさん読んだ方がいい。そうすれば中国人よくわかるぞ。孔老も中国四つの名作の一つ、この中の言葉俺が大好きだ。そして假作真实真亦假，真作假时，假亦真。わかるか？ロシア人、アメリカ人、イギリス人、ドイツ人、お前対象するのは、お前は大丈夫ですけど、中国の特員対象するのはまだまだだ。お前ような。日本の特攻員、中国の特攻員の目の中見ればまだまだだ。大したものではない。
0: 長官が私は中国人に及ばないと思われますか。
1: そんなことないよ。お前は我々大日本帝国優秀な特攻員だ。俺は今やったお前に呼び出して中国人対象させるのにもちろん訳があるんだ。今現在我々大日本国軍は中国の首都南京を占拠して、だけど今南京の状態はすごく混乱している。大野正雄の死因が知れたいだったら南京城でこの答案を見つけるかも。わかるか。

0: どうして私に山口君を上海に呼んで、しかも彼の前で死んだふりをさせたんですか。
1: まだ分かれねえのか。彼は小野正夫の死因が知りたいだから。それならお前との関係あると分かったらとても不利だ。だからお前と前に死んでしまえば、本当の真相を解明してもお前は疑わないだろう。
2: さあ座れ。明日早速南京、うまく勝利、俺が信じてる小沼朝夫死に対して俺がとっても残念だ。ですけど大日本帝国を精鋭として絶対命令復讐、天皇の工事を尽くすべきだ。わかるか。
0: はい、閣下。小野君は軍人としてやるべきことをやっただけです。あ、そうだ、閣下、これを見てください。写真の人です。うちの妹が重慶からその人の後をつけました。この人の公開身分は嘉华棉纺织有限株式会社の理事長です。でも本当の身分はまだわかりません。
1: 関東部ハリコンタの料理師のことだけど、学校の時代はこの人すっごく似てる人がいるのか。

0: 害した。名前は涼子ちゃんです。料理師が俺の妹に捜さず、涼子ちゃんです。
1: 我々の相手は餌を投げたんだ。今彼はどこにいる？
0: 妹の情報によれば南京に向かっている途中です。しかも奴らは途中で、当時ヘイパンズ5の盗賊に会ってます。ヘイパンズ5の盗賊は今国民党の連長になってます。
1: 当時の時は全滅したけど、まだ生きてる人いるのか。
0: 全滅したと思いましたが、もしかしたら一人残りがいるかもしれません。
1: この人誰だか。
0: 名前はワン・フー・グエだと思います。彼はその任務を実行した時に僕は暗殺者を出しましたが失敗しました。後で探しましたが見つかりませんでした。申し訳ございません。
1: お前今すぐ南京天平に行け。俺が会津南京行くの目的ははっきりさせたい。
2: 怎么样，没事吧？
3: 到南京了，接下来怎么整？
4: 连长，鬼子，
5: 快上！杨师傅，杨师傅，进！杨师傅，快进！

0: 我他妈拉个巴拉拼了！你干什么？这帮日本人连俘虏都杀，拼命还不容易？这一路上我们死了多少弟兄呢？现在就我们几个人了，
1: 还面对冲上去就得死。
0: 这笔账早晚得跟他们算。眼下的当务之急是要想办法进入城去。
2: 待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！待て！

0: お父さん、ただいま。
1: ユミ、町の様子はどうだった？
0: お父さん、なんで人に殺すの？
1: これは戦争だ。彼らは我々の敵だ。
0: 戦争は分かってる。なんで姫を殺すの？
1: そんなことはない。殺したのは民間人を装った工作員だ。
0: 違うわ。
1: もういい、言うな。しばらくはおとなしくしてろ。町へ行く準備をしろ。
0: いやだ、私は記者だから。ここで太田すべての真実をほっとする。
1: ユミ、ユミ、娘を守ってやれ。

0: 中国人の待ち伏せに会いました。駅まで送ってください。
1: 緊急任務があります。あちらは行きません。
0: 日本人民の命より重要なのですか。
1: お許しください。前方の薬局まで送りましょうか。

0: 東野君はどこから来ましたか？
1: 上海。派遣の命令を受けてまいりました。
0: 上海はここより情勢がいいでしょう。こんなに混乱しないでしょう。
1: はい。
0: こちらの方は？
1: 私の助手、純子です。
0: 純子さんは綺麗ですね。ご出身はどこですか？
1: 私と同じ京都です。
0: ああ、はい、お待ちください。

0: 干什么？
1: こちら我々の中隊長です。
2: 閣下はどんなお方ですか？ああ、河野君ですか。河野君は何の用でここに来ていますか？君たち情報機関の人がここに来るのを嫌っていたと。
1: 我々大日本帝国も仏教を信仰する国家だ。君たちのこの行動は罰当たりだと思わないのか？
2: 本当にすいません。実は母も仏教を信じてますが、仕方なく私たちの任務遂行のためここの僧侶も抹殺します。
3: 这位就是智山大师吧？
4: 正是老大，你们想要得的佛骨，简直是痴心妄想。开枪吧！趁早把老衲送上西方极乐世界。
1: やめろ！
2: 東野君、どういうつもりだ？
1: 我々の今回の任務は、彼を連れて行くことだ。幸いなことに早く来ていたために君たちに殺されずに済んだ。
4: 要干什么？这么畜生，佛祖会惩罚你们的！你们这帮畜生要把我带哪里去？我要和他们死在一起！
5: 是，都是中国人，来救你了。
2: 敌军的。
4: 对。

0: を止める。
1: バカ者、長官に対する態度か。
0: すみません、何かご指示がありますか。
1: 我々は遊撃隊に遭遇した。向こうで部下が何人も負傷している。手伝え。
0: すみません、任務中でお許しください。

0: 了。
1: 怎么走？
2: 哎，你们现在住在什么地方？
3: 那不是你操心的事儿，我有事会来找你的。
2: 哎，
4: 報告します。位置が把握できません。
5: このバカ者！お前何考えてんだ？町にて24時間続いて監視しろ。
4: はい。
5: 行け。
6: 雅子さんは、ヤンスちゃんたちは城に戻る途中だと言っていました。また我々の文献を一つ取られました。
7: それはすでに分かってる。我々の発見例だ。黒木先生はそれを中継へ伝播している。
6: また雅子さんは。廖四雄身辺の方剣意が黒狐だと言っています。
2: 本当か。よし、よし。今すぐその情報を松下大佐に伝えろ。
6: はい。

0: 重庆回电务必尽快将胶卷送到上海。
1: 報告です。未確認電波を確認しました。初めて聞いたのか。
2: はい。暗証番号解けるか。
1: 送信の時間は短く発見できません。この信号はどこから出てきた。城内にいることは確かですが、送信は手だれであり今までに送信記録はありませんでした。もしかしたら人が入ってきたかもしれん。
3: この信号を注意しろ。はい。把胶卷给我吧，我保证在最短的时间内安全将胶卷送到上海。
4: 这两个胶卷是用生命换的，现在它比我们谁的命都值钱。我明白，放心吧。
3: 对了，为了配合你的工作，沈寒也潜入了南京。沈寒，他在哪儿？还没有跟我联系。走了，有什么紧急情况的话，可以到周末汉那找我。
4: 好，哎，哥，
3: 保重。你也保重，记着别在疫区用事啊。
4: 知道了。
3: 走了。
5: 死亡12人、やけど20人、負傷者はもう病院へ送りました。犯人は。逃げた。要するに我らは人によって奇襲されたんだ。
6: 軍人として恥ずかしいと思わないのか！
0: どうぞ罰してください。

0: 南京大虐殺。
1: どういう意味だ。
2: 西洋記者が発明したものだ。我が軍が親しいことがふさわしいとのことだ。
3: このバカ者、
2: 奴らは我々の軍事戦略を分かるはずがない。
4: 奴らは慌てることしか知らない。いつか我々の奴隷になるだろう。
5: 外したよ。あれが消せないの。
0: これ機密写真だろ。どうやってもらされた。
2: 写真屋で写真を現像するときに店の人に盗まれた。
0: このことは時原将軍はもうご存知で。
2: このことは世界中に知られてた。そうだ、私は今日急いできたのは、将軍が我々の内部にスパイがいる、すぐ見つけ出せとのことだ。
0: サイの家のゲストはもう調べたか。
2: これを見ろ。財布の客の中には怪しい者がいる。
0: 中にスパイがいるだとしても外でそいつを手伝う人が必ずいる。
2: そうだ、右の女はフォン・ケイの妹で、天神で何回か会ったことある。その後彼女はフォン・ケイとリョウスさん南京から離れた。
0: この人、
2: この女は上海新聞街の女だ。ファン・ヘイと親しいである。
0: 上海新聞の記者か。要するに現地ネタは、この二人の女が両方ともファン・ヘイと仲が親しい。ということはファン・ケイを引き続き監視すればいい。国民党のスパイを一掃するためにはファン・ケイが餌になることが。
6: 餌となる。
0: レオ・スーチャーもそうだ。ヤツも監視すべきだ。そいつらが南京で何をしてかすか分からないかと。
7: 这叫个什么事儿啊，
8: 大哥，是不是又有什么新的任务？
7: 让咱们在廖思成跟大岛由美结婚之前，把廖思成干掉。
8: 嘿，干掉廖思成，只要您一句话的事，那不在话下。
7: 屁话！是处座让廖思成娶大岛由美的，日本人也想通过廖思成了解到野狼的线索，可是朱先生却让我在他们结婚之前把廖思成干掉，你说我听谁的啊？我怎么做？
9: 干与不干，总得给朱先生一个交代啊。
8: 是，要不找个替死鬼？
7: 怎么替？啊？替死鬼？只要大岛由美跟廖思成一结婚，朱先生就明白廖思成活着呢。
8: 那大哥，您说怎么办？
7: 怎么办？怎么办？干掉他，必须干掉他！一，给朱先生一个交代；二，

0: 这下不用问了，一个活口都没留。怎么样，你没事吧？我没事。枪法不错呀，小姐。他父亲是军人，从小就教他使枪。
1: 失敬。
2: なんでそうするですか。先生、お願いします。関係なくしてください。山口、お前は由美を慕っている。わしもお前が結婚することを望んでいた。だが由美は私の一人娘だ。ヤン・スーちゃんに嫁いで決して別れることはないだろう。
1: 彼女は諦めない。廖子成の幸せはいられない。山内、お前の気持ちはわかる。感情のことは難しいことだ。だが、お前は諦めろ。二人にとってもそれが一番良い。廖子成は心から弓を愛してない。彼は長軍人です。先生。
2: 弓は幸せに生きるのは私、山口和夫しかいません。長年弓に対する気持ちは変わりません。お前は感情的になっている。結婚を同意した理由は他にもある。ヤスちゃんの信頼を得て
1: 皇軍に従事させるべく、こちらへ願いさせるためだ。もしラスちゃんはクドゥアだら、弓はどうするですか。
2: ならば弓をおとりにして、リョウスちゃんの背後にいる仲間をあぶり出せ。それが最良の策だ。弓は単純すぎる。計画失敗なのは戦線は強権します。失敗したら
1: 意味には犠牲になってもらい、裏切ったというしかない。彼女は戦線の娘です。なんでそんなに冷たいんだ。
2: バカ。軍人たるもの、大日本帝国の利益のために苦しみや危険も顧みず、己、家族、親戚を犠牲にしても惜しくはない。
1: 先生お願いします。
2: 考え直してください。まだいいか。先生、お願いします。考え直してください。お前は帰れ。帰れ。出て行け。
1: お願いします。

0: 从王牌特工重创日本上空馆。
1: 好啊，
0: 好啊，军火王牌特工重创日本上空馆。军统王牌特工重创日本上空馆。
1: 好哎，好哎。
0: 好好好，来来来，一个一个来哈。
1: 好哎，好哎。好哎，
0: 好哎，好哎。军统王牌特工重创日本上空馆了。军统王牌特工重创日。
2: 桜田課長、将校官特務課作戦部隊隊長千田栄子、ただいま参りました。今後は何卒よろしくお願い申し上げます。
3: 私は桜田薫と申します。荒木課長の後任を務めさせていただく。将校署の諸事情は千田隊長にご教示お願いしたい。
2: 何かございましたら何なりと申しつけください。私、千田栄子が全力を尽くします。
4: 嗯。你们可以回到各自的岗位上去了。
5: はい。
3: 今日は贈り物も持ってきたんだ。
2: これは軍統第二課課長菅栄山。彼は今どちらにいらっしゃるのですか。
3: このものは今上海にいる情報がある。こいつの詳細な行動範囲も私はしっかり把握している。
2: ご命令をお願いします。

0: 这下不用问了，一个活口都没留。怎么样，你没事吧？我没事。
1: 枪法不错呀，小姐。
0: 他父亲是军人，从小就教他使枪。
1: 失敬。
0: 走吧。
2: なんて、そうするですか。先生、お願いします。関係直してください。山口、お前は由美を慕っている。わしもお前が結婚することを望んでいた。だが由美は私の一人娘だ。ヤン・スーちゃんにとついで決して別れることはないだろう。
1: 彼女は諦めない。廖思成の美貌は不吉すぎる。由美は幸せいられない。
2: 山口、お前の気持ちはわかる。感情のことは難しいことだ。だが、お前は諦めろ。二人にとってもそれが一番良い。
1: 廖思成は心から由美を愛してない。彼は長軍人です。先生。
2: 由美は幸せに生きるのは私、山口和夫しかいません。長年、由美に対する気持ちは変わりません。お前は感情的になっている。結婚を同意した理由は他にもある。リャス・チョンの信頼を得て、
1: 幸運に従事させるべく、こちらへ願えさせるためだ。もしラスチョンはクドゥアだら、ユミはどうするですか。
2: ならば、ユミをおとりにして、リャオスーちゃんの背後にいるなかまをあぶり出せ。それが最良の策だ。ユミは単純すぎる。計画失敗なのは、先生は貢献します。失敗したら、
1: 意味には犠牲になってもらい、裏切ったというしかない。彼女は先生の娘です。なんでそんなに冷たいんだ。
2: バカ。軍人たるもの、大日本帝国の利益のために苦しみや危険も顧みず、己、家族、親戚を犠牲にしても惜しくはない。
1: 先生お願いします。
2: 考え直してください。まだいいか。先生、お願いします。考え直してください。お前は帰れ。帰れ。出て行け。
1: お願いします。